0: Okei, okei, omne, maati kenin kaikesta seonasta neonona.
1: Tenoche volen goi mos de open choice Isus be frest.
0: Moni mo em fiaru mare bek nanim te kiri
2: ni on so tem bek le o so te mono o nai nan kiria leison kiria leison kiria flogi so ne min is moero smoero si mi tania kone vol kom bezmo
3: be Christos ben noti
2: amina se shu
3: e borun te kirini moinan te kirini semnan te